0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
15: بترشی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: ایچ رادیو وچه ترکیه.
18: Говорит голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овозы.
5: Гитлер Туркияның тети радиосы.
3: Е садай Туркия.
17: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
6: Эзо ифонетис Туркия.
4: Овди радио глас Туркия.
12: Гидар реди амурия Туркия.
9: Ини адала радио суара Туркия.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
1: It Turkiye hangya radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
18: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
11: جمله معروف است که میگه کسی که سلامتی داره هزار تا آرزو داره و کسی که نداره فقط یه آرزو. چقدر وقتها سلامتی، آرامش، خانواده، دوست و حتی یک خواب راحت رو عادی میدونیم تا روزی که از دستش بدیم. زندگی رو باید در همون چیزی ببینیم که هر روز کنارمون هستن.

0: Miss Photogenic.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: دا ترکیه غنگ رادیو دا.
15: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
16: اترشی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
18: ایچ رادیو وچه ترکیه.
19: Говорит голос Тюркия.
20: Эфирда Тюркия овоза.
21: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
22: Е садай Тюркия.
23: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
24: Эзо ифонетис Тюркия.
25: Овди радио глас Тюркия.
26: Гидар реди амурия Тюркия.
27: Ини адала радио суара Тюркия.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
29: Este radio voz de Turkiye.
30: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.

0: دون بوت كيفانوك كذا شوغة توينك أتروك راديو من تاناف أوكريدو سرينت تيسان هارو موراتو تيسان هارو مورا هرميتسيك ميهودون كرستر مكرنيافو أداجو كاروز
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зори и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, ترکیه رادیو да.
14: خصوصا ترکیه زاین رادیو گایانه.
15: Петерчия радио Садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосу.
17: Айч радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
20: Гитлер Туркиянын тети радиосу.
21: Е садай Туркия.
22: Аңлап аткынына Туркия овоза радиосу.
23: Эво и фонетис Туркия.
1: Oldi Radio Glas Türkiye.
24: Gidere di Amuriye Türkiye.
25: İni adala Radio Suara Türkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.